0: Dobro jutro, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Radio Tomi.
1: Ura je 34

0: Dobro jutro, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:44.

0: Tudi ko ga vreme lomi, rad poslušam Radio Tomi. Vlado Jeremič.
1: Ura je 39 minut.

Ostra, ranjiva, na rebotu spešit. Ostala od žizni, v mečtu boljše ne verit. Nekakda vrjača ja, teper holodna je duša. Ее нежная рука стала